Dedučom jačkom čestitamo velik dvim jubilaruam i to Robertu Fabšiću iz Ridlingsdorfa. On zutra svečuje svoj 60. rođendan. Sestra Romana s familijom čestita bratu i mu želi čuda zdravlja, sriće i Božega blagoslova, a to s jačkom noćni život od Milinke i Đoa Maračić Makija. A ovom jačkom ali čestitamo i Tamari Fazekaš iz Dolnje Pulje, kaj je pred kratkim, i to točno 9. septembra svečevala isto krugli rođendan, a to 50. ravno nati dan ona i muž svečuju svoj dan vjenčanja. Draga Tamara, mi ti želimo od srca sve najbolje, zdravlje, sriće i da ostaneš ovako vesela. To ti želju tvoj sin Kevin, muž Mihi, cijela obitelj, kod i svi tvoji prijatelji i prijateljice. Živila Tamara Fazekaš, njoj i Robertu Fabšiću. Noćni život.